slechts. Du er sæt, du er lærdrikker. Det er en vane linsebegreb, for det er gennem i klej. Hav blås af den. Gibt's det et sårvars.